ni te ramba kaela kwa rapa kapabaya esai tembelu di rabamba lida elie bombe saibe akande bona aibedo rababa sai kabila kaba esa paka papoa itembe supro konde robokodo bakapo esa bamba kweba repekande kuwa pasani bao e pronda konso brote itamba papoa Saitaka, e pande mua tanda, irrababababadea, e sai pabonda bila, rebekendo baia, sai miliba, sai pababonde la baita.

0: ijambo ry'Imana rirambira ati ngo uyu mugabo Yobu Imana yaramukunze kuburyo imuhezagiza ibintu. Usubire kandi usome.
1: Haravuga ngo kandi abahungu biwe bahora barondera amazimano mu nzu.
0: Banzuduge gato.
1: Ego.
0: Aha.
1: Suwi nduge gato.
0: Kuri gatatu.
1: Itunga giwe ryari ntama ibihumbi.

0: sibihumbi ndwi y'ibitungwa by'intama. Kristo niwe ashobora kuba yagukunda akanaguhezagiza ibigaragara. Uyu munsi abantu bashobora kubona umuntu afise ibintu, yifitiye imiduga, yifitiye ibibanza mu isoko, yifitiye ibintu bikwegana, ukaza wiyumvira ati, ukaza wumva abantu ngo rigatunga yarihawe n'umugwanizi. Muntu uri kuranyumviriza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Imana ishobora kuba yaguhezagiza ibigaragara. Imana iratubwira ati ngo muri Yobu Kristo yakunze Yobu rukundo agape, imuhezagiza inama ibihumbi ndwi. Usuye kandi gusoma
1: ngo ningamia ibihumbi bitatu.
0: Urumva ko neza na neza Yesu Kristo ashatse kuguhezagira yo guhezagira. Abantu nibemera yuko Imana ihezagira, ariko muntu uri kuranyumviriza, Imana ishobora kuba yo guhezagira, ikaguhezagiza amafaranga, ikaguhezagiza amazu, ikaguhezagiza imituga. Rero abantu bahereje ububasha umugwanizi, bakiyumvira yuko umugwanizi ari we ashobora kuba yohezagira. Bantu muri ko muranyumviriza, Imana ishobora kuba yohezagira umuntu. Uyu munsi ushobora kuba unzi bukeye, ukaza wumva afise amazu atatu, ukaza wumva ngo ati ngo Fidele yajya amafaranga yahawe n'umugwanizi. Shetani aja bariki peke yake, umugwanizi siwe ahezagira wenyene. Ariko ndemezwa neza Kristo yahezagiye Yobu na ubwawe yo guhezagira. Subira kandi usome
1: ninka igihumbi zirima.
0: Ngo ninka ibihumbi zirima. Umurumva neza yuko runo rukundo agape n'urukundo Imana ishobora kuba yo gukunda. Kristo cyangwa se Imana yahezagiye Yobu, imuhezagiza ibiboneka, imuhezagiza ingamiya, imuhezagiza n'inka zirima. Aha.
1: Ni indogobe zibyara amajana atanu.
0: Muntu uri kuranyumviriza, sinzi ibihe urimo, sinzi igihe, sinzi ibihe uri kuracamo, ariko reka ndakubwire, Imana yahezagiye Yobu, imuhezagiza ibigaragara, imuhezagiza bino bintu, buno butunzi muri ko murumva Yesu Kristo yahezagije Yobu bushobora kuba busumba agaciro aya mazu y'uyu munsi. Rero ndakubwira muntu uri kuranyumviriza, bino bintu Imana yahezagije Yobu bivanye n'urukundo agape Imana ishobora kuba yonaguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, nimba Imana ishobora kuba yaraguhezagiye, kuko n'ubu ndizera neza yuko Imana igiye kuguhezagira,

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

turagira kandi ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika butumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa nahizaniye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe munyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe munyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

kweza kuba tuko nasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye akaririmbo keza karatubwira ati ngo isi ni ibendera ryacu. Ushobora kuba utona bitahura ariko mba nizera neza yuko Imana yagize kuba intumwa abandi yiyongera kandi kubagira abahanuzi b'Imana cyangwa se abahanuzi ba Kristo. Isi ni ibendera ryacu rero elo elo ushizwe hejuru. Eloi mana ushizwe hejuru y'amajuru reka tukomeze kuba tukonasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye aratwandikira avuga ati shalom shalom nanje nashaka musengere ndagwaye umutwe urandemeje cyane kandi mwongere mudusengere tumaze igihe kinini dukora akazi ariko nitwigera dutera imbere mwoba mukoze mukozi w'Imana. Ndi Belize mugahahe murakoze cyane Belize nimuri kuranyumviriza mu izina ya Yesu Kristo Imana yemeye kumbana namwe muri kino kiganiro. Ndasengera ubuzima bwawe Imana ikugirire neza utangure kuba wona kora amafaranga yawe uyabona mu izina rya Yesu Kristo amen. Bari kuba dukurikirana muri mu mpande zigaze zitandukanye reka nongere ndabibutse ko ari ya samirizi yanyu mukunda RTBB cyangwa se Radio Burundi Bwiza ibyiza by'Uburundi mudukurikirana kuri Mega X 99.92 n'ibice bitandatu muradutunga kuko dukomeza kuba tunasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye urumva ukungira ibice bigenda rero reka nongere ndabibutse ko bano muri kamwe tukumviriza mushobora kuba mwana twandikira ubutumwa bwanyu imitwaro yanyu kuri 96 ubusa 72 77 ndi kumwe namwe kugira ngo nshobore kuba nona basangiza icyo umwami yamereye ubuntu kugira ngo ndagitangire ubuntu. Ubundi mu mwanya natwandikira avuga ati bite mumeze neza hama ndi Bernice ndakeneye usengere ndonke amahera ngo ndonse amahera simenya aho ajya kandi nguma numva umengo noguma mu busambanyi ndakeneye usengere uzo bukoze Bernice urakoze cyane kandi ugize neza. Ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo igihe cyose ukeneye kuba wona maramaza cyangwa se umaramajije wa mugwanizi nawe nazo guhunga rero mu kumaramaza umugwanizi satani ni ugushingira inahe kandi ukanavuga icyo cyaha mu izina kugira ngo Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Bernice reka ndakubwire kino kintu ndaza abantu benshi bagendeye muri ibyo byaha ariko uyu munsi barashingira inahe Kristo Imana yabagiriye neza rero ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo mvugana n'imwemu yawe mwongera kandi kwitegeka ndayibwira ati ngo igusokemwo mu izina rya Yesu Kristo ndavugana n'imwemu yawe ntanje ndavugana n'imwemu yawe nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo mu izina rya Yesu Kristo iyo mwemu kurekure mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ati ngo imwemu y'inyatsi ku buzima bwawe iguhunge mu izina rya Yesu Kristo amen.

dukomeza kubatswa nasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budukira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko tubashikiriza ibyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashima Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ibyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina cyangwa se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ibyo bibazo bigusungereje nanjye ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cya Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen.

Karini mbokeza karimu wa majambu umeze katugira yuko ni mbohezi shura kubazo na wohoka ni mumyizi kanabona bano mwiko mwiko mviriza bano tukwagie tugira na ibihe byiza aho tukwagie turacha tukwara mwenye imana ikiza abantu kanseri ryo kujisho abantu barakize abantu bari bamaze imyaka itatu batavyara ngaho mukinama badushingira intahe ukunge ni imana yagiye ikora byeshi cubahiro bano mwiko mwiko mviriza nima mufise icyo imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaze wa mugwanizi kugira ngo dushingire intahe imana icubahiro kigaguma ari cy'imana bano mwiko mwiko mviriza muri ahagiye atandukanye bano mwiko mwiko mviriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere Pasteur Philippe ngaho mukamenge tubagiye mama Pasteur mama Kelly.

Ijambo ry'Imana aho ubutumwa ari bwinshi cyane akaririmbo keza karimo amajambo menze katubwira ati ngo Eloi Eloi Alpha nacho utazogira akaririmbo keza katubwira ati ngo mana nacho utodukiza dukomeza kuba tubona soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye Shalom Shalom nanje nashaka ko munsengera ndagwaye umutwe urandembeje cyane kandi mwongere mudusengere tumaze igihe kirini dukora akazi ariko nitwigira dutera imbere ngo bamukoze cyane ndi Belize mugahe murakoze cyane Belize imani kugirie neza Karirimbo keze katubwira yuko duhagijwe na Yesu Kristo Yeshua El Shaddai uraduhagije Aka karirimbo rikanda ndakifurize urubavu rwa nata aho ruringa isororezo imani guhaze mama Dukomeze kuba tukunagira ibihe byiza reka kano karirimbo ndagature umuyobozi mukuru wino samirizi Tutubagiye abamenyesha makuru bakora kuri no samirizi Imani bagirire neza cyane. Dukomeze tukuba tubona soma ubutumwa bwanyu. Shalom, shalom, di niera imana ime kuba. Aha.